0: برکون دادا خود از جای برخواست کابوسی که براشوف برسانی آتازی نه بیشو تس و دستی تهمتن گریفت و دیمانده پرخت رویان شگیفت تهمتن براشوف بشهریار که چندین مدار آتش اندر کنار همه کارت از یک دیگر بدتر است تو را شهریار نه اندر خیبر است تو آن ترک را زنده بردار کن براشوف تو بدخار را خار کن همه روم و سکسار و مازندران چو چین و چو مصر و چو هماوران همه بنده در پیش رخش مانند جگر خسته و تیغ و تخشی مانند تو اندر جهان زی من زنده ای با کینه چرا دل پراکنده ای زی بالا نگون آمد اندر بسر بر او کد رستم با تندی گذر برون شد با خشم اندر آمد برخش منم گفت چه روجنی تاج بخش چو خشم آوردم شاه کابوس کیست چرا دست یا زد با من تیز کیست مرا زر و پر زر و از دوار است نه از پادشاه و نه از لشکر است زمین گرز و مغفیر کلاهی من است نگین گرز مغفیر کلاهی من است منم بنده ام گفت نه من بنده ام یکی بنده ای آفریننده ام دلیران به شاهی مرا خواستند همان گاه و افسر بیاراستند سوی تختی شاهی نکردم نگاه نگاه داشتم رسم آیین و راه اگر من پذیرفتم تاج و تخت نبودی تو این بزرگی و نبخت به ایرانیان نشاندم بطل این تخت قیقوباد چی کاووز دانم چی خشمش چی باد و اگر قیقوبادی البورس که به زیری فتاده میانی گره باز میخوام در دوری ریوی اشتراک کردم و باز میخوام که در شهری اشتراک کنم و جای یکم رو اشغال کنم من شاهنامه را خیلی دوست ندارم این شاهنامه را ابوالقاسم فردوسی نیمی عمرش را برای این شاهنامه نویسه است او صرف کرده است وقتی که اش شاهنامه را مینویست 35-200 بیتش را برای سلطان محمود غزنوی نویسته است از دوریش مثل خودش کتاب ها را میخوند و هر خل کتاب ها را مینویست او در 60 سال این کتاب ها را نویسته است هر دویش را این شاهنامه جلد یک و جلد دو دارد و هر خل کتاب های بدعی را خودش حکایه افسانه و هر خل چیزها را نویسته است
1: با وجود دستاوردها بعضی مشکلات نیز وجود دارند از جمله کمبودی کتابهای نو و ضرورت جاری نمودن تکنولوژی معاصر باید ذکر نمود که کتابخانه تنها مکان گرفتن کتاب نیست بلکه یک محیط تربیوی نیز میباشد در اینجا خوانندگان نه تنها دانش میگیرند بلکه فرهنگ معاشرت احترام به کتاب و ارزشهای معنوی را نیز میآموزند کتابخانه یک مؤسسه مهم اجتماعی میباشد که در رشد جامعه باثبات و فرهنگ سهم ارزنده دارد. با دستگیری آن ما می توانیم نسل آینده را با دانش و معرفت تامین نماییم. با این همه کتابخانه همانا یکی از جایهای مهم برای آموزش و رشد شخصیت باقی می ماند.
2: شنوندههای عزیز این بود صفحه این نوبتینه رادیو منجلای هفتوار باور داریم که پسند خاطرتون گشت چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد نمودیم خاطرسان میشیم که در بندوبستی اون سهم داشتیم مسئول من روبیه نظیر محرون ملکه اسماعیل و دلفروز سفرو و بنفشه اکرمزاده برنو تقای و کارگردان برنامه موجگل یوسفوا و رهبری گروه ایجادی سید سونی جلولیان تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید
3: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
4: ساعت در دوشنبه 15 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم سلام شنوندگان عزیز مشروع اخبار امروز در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با روزنامه‌نگار اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردمی چین ان سیاومین مصاحبه انجام داد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمون با سوال‌های خبرنگار اطراف حالت و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و چین، مکالمه سطح عالی و بلند دو دولت، دستاوردهای اساسی سازمان همکاری شانگهای، رابطه‌های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان، ثمره اقدام مشترک بنیاد کمربند اقتصادی راه ابریشم وضعیت امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان ترسیه رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکز های کنفوسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرمی همکاری پاسخ دادند дар рӯзи ғалаба ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа анвар сафарзода ба иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон аз шаҳри душанбе бозор нағзибеков кӯмаки пулии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро расонид шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе хабар медиҳад масъулин ҳамчунин кӯмакҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва роҳбарияти ноҳияи синоро низ ба иштирокчии ҷанг тақдим намуд зимни суҳбат корнамоиу қаҳрамониҳои иштирокчиёни ҷанг ки барои ҳифзи марзубум сина сипар намуда буданд дар таърихи миллат фаромӯшнашаванда маънӣ дод гардид муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ кӯмакпулии яквақтаинаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар ҳаҷми 50,000 сомонӣ ба хонаводаи раҷаб исмонов дар шаҳри ҳисор супорид дилрабо мансурӣ дар робита ба даргузашти иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон соли 1941-1945 раҷаб исмонов дар охири моҳи апрели соли равон ба пайвандони ӯ изҳори тасаллия намуд дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри ҳисор иттилоъ медиҳад сарвазир аз корнамоиҳои рӯҳи ҷангии қаҳрамонон ва ҳамяроқонаш ёдовар шуда иброз намуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарвараи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷонисориҳои падарону бобоёнамонро дар роҳи сулҳу осоиштагӣ ва саодати халқ ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард таъкид гардид ки ёди неки падарони бузургвор дар лавҳаи хотираҳо ва хизматҳои арзандаашон барои тинҷиву оромӣ чун мактаби бузурги ватандорӣ барои насли наврасу ҷавон омӯзанда боқӣ мемонад дар шаҳри ню-йорки амрико дар доираи дуюмин форуми байналмилалии баррасии муҳоҷират 2026 мулоқоти вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холмаҳмадзода бо намояндагони воломақоми созмони милали муттаҳид созмони байналмилалии муҳоҷират ва вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии федеративии олмон баргузор гардид вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ хабар медиҳад зимни мулоқот бо ёрдамчии дабири кулли созмони милали муттаҳид хонум бёрг сандкёр масъалаҳои ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо ниҳодҳои созмони милали муттаҳид дар самти рушди иҷтимоии иқтисодии бозори меҳнат муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баррасӣ гардиданд таъкид шуд ки тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ҳамкории густурда дошта татбиқи афзалиятҳои миллӣ аз ҷумла стратегияи миллии рушд то соли 2030 ва ҳадафҳои рушди устувор дар ҳамоҳангӣ бо сохторҳои ин созмон амалӣ менамояд ҳамчунин ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба муҳоҷирати бехатар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирон ва мутобиқ намудани сиёсати муҳоҷират ба равандҳо ҳои муосири ҷаҳониро муҳокима карданд. имрӯз дар ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи темурмалики вилояти хатлон ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатӣ мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ баргузор мешавад дар мусобиқаи мазкур иштироки паҳлавонони шинохтаи тоҷикистон ӯзбекистон ва русия дар назар дошта шудааст хотиррасон мешавем ки аз ҷониби ташкилкунандагони мусобиқа ба ғолибон тӯҳфаҳои гуногун аз қабили 8 адад мошини қиматбаҳо ҳамчун шоҳҷоиза тақдим мегардад шунавандагони азиз шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед хонаободу саодатманд бошед
3: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед
5: таърих оинаи рӯзгори ниёгон радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат